0: sawa siwiti batwe wonora yiroka nyenda no bakati ansro akruse son ita miro besibo pro miwai ka son sore ke bute sabe bosse mo bebe son sore ke gbemgam mini kon hik sa betobra me bebe wa da imbira ke ka son sore ke be wa pele tin son kuma ni gitin so sa bosse bebe wa nanjira mbarti bon kuma ka imbira ke pro sabe tobra me bebe ma son sore ke sa gogunu tin son di kuma kan di imbira ke kuma me bon pa tin so pro sabe bosse be wa wa kero mbira gya baga sun suara ki sinandeo sa tabura pro mea kwande tengibo wasa tengibo pro sabe mbabre pro bosi amo bebe iwa nyanka nyam iga sun suara ki sa bosi awe kongiso mbote gusono de kinte iso mwwe kinte dan suisi mo sabro gusuma suwa awe kongusuma isa masuwa saga ido wa se wankuru mbono tengi koba nubati yaka nwe kamenu wakuru sago bebulu mfagi no sewa koba nubati yaka nwe kamenu wakuru anobo kupasu ura mandabaraba mbira gya koba nubati yaka nwe kamenu wiru kanobo ya sago kabulu mfagi sagi yembiro koba nubayuru kanwe kamenu wakuru anobo kupasu ura mandabaraba katuri nso koba nubayuru kanwe kamenu wiru kanobo dabaraba mare koba no beta kanwe kamwe okuru sago bulu mbulu mfagi yiru se so kure kure mi asago sanka kuna edo mi kumse mwakuru mbono bi wunto mwiru okura ndo
1: ya au ya siyo au ya wala kagura
0: gima
1: usono de sambuare
0: ami ami ami
1: ama ya mbarakati
0: ami ami ami
1: hang biyo kubu beti buwe mbarakati
0: ami ami ami gima sa ni mwagin gima
1: ya ni wawu hana mamento ma
0: mea bebe bale ha
1: bagiro na inge awu bagiro
0: bale sai ni ya ni me shogudu behem wa
1: mama bagiro
0: menya mena sakana mo abiko yu bare kuru wa fani kwa to bi wa so mo mbi ayi kwa fani ko mi
1: o mbetra mo ga so ya da kudura fi we ye ba kuru gura ya gura ka
0: be nun tinu wa
1: mori ma wa mi ta ho go wa ben ko isu hi
0: Gima
1: ya ko so gura wa ra mi
0: me
1: ba so ka o
0: ta bele gbe ko ni ku mi
1: a ya gbe ra o
0: ban che che ga mi
1: o ya gbe ra
0: be nga no ade me ya nworo mi go yan pi mo game dimo
1: mana he sia o ni ya nga ko
0: he ya yi me mo figo ana sin gba ti ho mera
1: o mera mamu
0: ka wa gangu ya wor ma mi
1: mera mamu mera mamu na wan to na
2: na ra ti nan tama gano ganti
1: eh au ko dare tan tama ya eh tama ya
0: ya so he ma na dare
1: eh
0: mama grando
2: lafia
0: au
2: ha ga sewo
0: au ana you know
2: bando
0: to ya wa sabo gina do nyemena
1: mera
0: you know sa anasa

0: Ya bangsa sirah tu.
1: Irma para udah.
0: Oh iya bang para wae. Ya biuntung bro. Dua gua mangga gega di ma. Nene ya ada enggak ina. Ba suhu hela so.
1: To.
0: Une wibi wawa ya. Di wa buen buen so. Tu ma buen buen tita yu te si uka home hongoka ye ye. Tu aye ye visua di sue promo ya. Ya uda udu turi tu ma. Turi ya era wikua o miyon yen dun sagati. Miyon yen te odi yo edi yen kwa de son yiro. Ya win dwai o bara wawa. Tu bara te ya baga ida du turu di lo ba dwai mera mera bane. Ah mi bara tita turami. Sebu gawida tintu mo. Bukong kau ignore tu ama yoko be million double double nushway. Undi mau we na million yendo yalo tu ready. Ya ide tibi kia mo ah we million yente we dimi we go million yeni four we doge buka duai begia de we go ingo we yang kagua hano kuwa we mo alto ma kuhi buwa ndi dimi hong we tibi kuha.
1: Yeah. Nadama mane duare mo mero nyamiya
2: mero
1: se suwa miya yam ka duka ya wene ya ne wa ho o debu ka duare batete meda u goye wo dimi mi milo nyente ho milo tia ya tia miro ya tia mno ya tia wingiam ya te pro u de duare bu bekia
0: budu ayi noy
1: ora ye go e waro
0: awo
1: ubi ka go aba gabara unyiro suru go e waro ugo ho ga ira ro ugo ho ba pe ga na si ama
0: mana no ayi begro un suru go ho ko a
1: to wa banga wo me yesu ha ko am gwe
0: o
1: doringiam o do we be here ne wa ho mudeki undoma geruki wene ugo e suru da oyim don bekiya ne wa ho na mena wene ko
0: to mama ano e biun ton ro gira te ka te wa ti ha wa me ko mi ya so mi
2: ya we tru ani we moro kan do itona
0: ya we itona
2: ne mi ne ngwan so ya
0: o
2: do mi kanda kan kwa me so ma ka ko bo ko kanu ten yari
0: o
2: ala deme bo siru kra no maduke ya kuro ba we kuro ko sewa me win dan ko duke ya to ma we tona yura wa ko we tona ko ka yente we de million ye lwe ten to ko mba ka bido mi yoko turi ya kan turi ya me million ye te kan turi ya me ka mi de baka denu ten ya yo agi ame million ye lo ka ma ga no mo mi ka we ne kan kere me so me na bu me na ko
0: We need to go.
2: We need to go. We need to go. We need to go. Go. Sorry, we come out. We can go through Kerem. I'm not.
0: We buy my own. We go to run. Bugarida.
2: You're going to run. Ya komi ya boko ma kaso boko ma so apa kaso
0: we mi yo wa ko te mu
2: ah
0: ugati debia
2: ah to na mi na wa ma mi wo
0: to mi won to ro alo e ba wa giro e you are mena
1: do mena me bo me ya na ya ma wa ba ma bi yo me and ma sha e ba he giro me wo yo mi banye me ha me
0: Yambirma,
1: million yendo, young way pee by Hagiroya. Come a cockatom, but it tend the young woman, you know, who dim. Bookatom, but it tend the woman, come your walk. But we be here.
0: So do man, but eh,
1: Ya ya ya ya ya ya million ti akere ka ben ke hegwe ya ndami ya yo kwa pe bade bo million ba pa yungwe million nda ba
0: ba mo oko
1: ah
0: ba begura ya wa me na sa sira to me bi si wo sa go kira
2: no
0: si
2: ya
0: to ya wa sa go no sa fa ke so ga sa ke anasa ino sa
3: fm no si na ya to mu la ba ife gi ake yeso na e ngarika
4: ikurando me bi si wo
3: gaba ba keka taxi dwa ba wudo iba tura dire garso ira chauffeur winyora ukin uso bunganu sarasia mia bembe uso amigo mbenturo ukia wika ya ndego sara ba udao yeku chauffeur kumba daka ikuwe ye utuma ukenwa ukeka donsia bandono tomba ma ye umama noa udona o passager wi onundere wo migum wira ko kai kwa kwa o pantaka draga kwa ukia uka uma wo yo tunuma yendan kwa yuka ya okura shufa winyino una to nwe miara na migum una na wenke duma wa araka manuma na mara nengu bi nwe wa sami ndia mansu wa mu nwe gbaburo ada manku anka manwu dume una menna ama nengu bi wosiama shufa ne ah wi ku mantain yo nun deri migum una draga sare wi mo wi ko nun wosia do wi nun su abaga gbaburo to nako una awo won titi nwe ni anyi watom nye wa so wa sa nyora magaba sara nwe ni wa ameri bi aso wa mi ba no ne de go komie una ma do no ba no nyora sia mo anyi na nyora atene dira na ma ke ke pa su ama wa men na se ama ne ngubi wosia ni so wa kiri ya wi ka su fa ba ge na ba no sne ira buten sabi ke mu to mbi ngora wi sin ge gire
0: to ya wa in wa fa ge go no do ge ya mi ko mi ro bi si wo be bi ra do me ki se pe so be mi sa ten di se ba pin a o kia whatsapp pin a wa mi facebook nti ya ma wa bi ko pin do ma to e ba me so ngi a sanga pin ha whatsapp ge wi a ma gi so na na sa me so be bi do ma pro so ko pin ho ba en wa wi a me na e whatsapp pin a wa mi facebook nti ya wa mi ko ko pin e do ma pin a yiru so be bi go so so ko be mi ko isa go sa na da ba ro ka pa ron ba pa sa go ma be pin a o kia pa so so ko me so so be ngora o wi se genkire. Sí, y no sé, saco, ¿quién ha dado usado?

ikura ndo mi rusibo gaba ba keka taxi dwa ba wudo iba tura dire garuso ira chauffeur wi nyora ukin uso bunganu sarasia mia bembe uso a migum benturo u kia wi ka ne sara ba uda o yeku chauffeur kuma da ka ikwe ye otunma u kenwa u keka donsia bandono tomba ma ye u mama noa u dona u passager wi unundiri u migum wira ko kai kwa kwa o pantaka daga kwa okmi oka uma wo ye otunuma ye ndan kwa yuka ye okura shuva wi nyiro ure to nwe miana na migu ure na wen kike duma wa ara ka ma uma na mara nne ngubi nwe wa sami ndia ma nsua mu nwe gba buru ada ma nku an ka ma ngu dume ure menna ama nne ngubi wi sia ma shuva ne a wi ku mantenye wonu ndere migu ure daga sare ye wi mo wi ko nu nwe sia do wi nu nsua ba ka gba buru to nako ure awo wen titi nwe ni anyi wa tomu nyi wa so wa sa nyora magaba sara ngwene wa ameri biaso wa miba none dego komye une ma dono banu nyora siya mwa yina nyora atene dira na ma kekekpa suwa mwa menda se ama nengubi usia niso wa kirinya wika shufewe bagena banu nosne ira bute nisabiki ya mu tombe mwara wisi nge nkire.

na temo ya via via ya ya wana juwa mini ya wanugu vio pa na temo ya via via ya ya wani vio ji ya wana pa la la wa kulun vio pa pa la la wa kabado ma ano vio ji ma god u jege joto we no na jege shewani ma garu fa Money dive is

0: Sasira mbusi ubeka kirubeka aswala kiwa asiwiti yede ya ulama sanyi nagiso yukai kwa asuma pangule suka wisi ya nafagini saati asuma yiniso ya lujere kuhu ya mwai kisipa mbilagia sauka fagi niso ulama suko wasoko behendo togono ba nabiku sanda alai mante kasoho
1: ya soye
0: ya walai anayino
1: sa tobura kuro
0: ya
1: Iba siwa ba huno mbuko huno apro sabi tobra.
0: Yawa.
1: Ama be radio gibu tobra beka suru beka biaru. Atu isa giru mni besa beturo irundura. Wimbi sari kwa. Tu sabi toro wika suru. Biwima so wikafra kwa.
0: Mami.
1: Son gafra kwa son bangule gafra kwa sa tobra yero
0: ya dirige gaso
2: ya gaso ha
0: oh
2: na gaso ha ko
0: rafia wa
2: yeme wi ala kirwa be ba so ha ge sha da ge pro ha be tora
0: ya
2: ba go sina butine bu shogu ma pro be ba go wa bo shogu pro sa ba wa pro tora ya mbiro kema Go say him, go government. Amen. Go from Komaru to Amak, my inner. Then song, we run truck, I will crawl. Sabin Sulu canon, go some of the Sulu social.
0: Amen.
2: Go some will be so social.
0: Amen.
2: Go some of the beauty. Go again, no more, go again, we sin.
0: Amen.
2: Go to Maraca, but no more so.
0: Amen.
2: Seme bii neo ka sayo kwa yega duumo to.
0: Kwa
2: duumo.
0: Yema.
2: Kema atama kusong wii gafra kwa.
0: Ami.
2: Kwa kusong wii nswarmo.
0: Ami.
2: Sabawe kuru tora.
0: Yawa, Aruna.
3: Yema.
0: Kasongoge.
3: Yega songoge.
0: Awo.
3: Yega songoge.
0: Awo.
3: Yema hasiara beba msaaragi puro. Beba njole beba msaaragi beba msaaragi. Yema kbuya wanyenu hoho. Da asawana puro hati hasiara.
0: Yawa.
3: Deme, nenduwa tokona girwa. Kusong yilundura suru. Suhia.
0: Ami.
3: Kavin kuro.
0: Ami.
3: Mwa ben kuro ni mesia.
0: Ami.
3: Mwa ma bi tu ke mara ka mo ni kim no.
0: Ami.
3: Nai.
0: Ami.
3: Go karama. Di ma mo dia di ma hum. A ka wo hi wo di umoto. Ma go ha ben kuro ni mesia.
1: Ami.
0: Yawa sago nande do me kon ka fagini sa di asuma iso sago tri ka fagini sago da sa asuma bo fagi sa di ndi sango triro yaro anansa
4: Brotene berusibo iprando fai suka sanki yewe drogo wa udiro hayasa nde ma kiara ura dori ma winklinya ba barani ba nyirumi genge sarando sanawure winyenyiro winyenuge mo maura bun sabwa bungi agaraga sensia sire klinya be kuro baya kikira goka ma kiara de ne wimi ira udiro hayasa mi uda winyenyiro wa neto nwe kiara na dora mu naka wanziru ngo biwana kwasi amu we kiateta mama duira mu sa domate ndi awon bonge sa wa migo uni ade abonge age nyameri nwera kage dora na mama na kako ba ne kiara tuwa tansimu yenyiro ne yankuro bage na iso ba nosi buto ni rasa biki amu ben wa igembo
0: yawa eh fage noa na ko tuwe sa mindi alai
1: oh to ngiyomo hagi kon ngiyomo ma sana ba wa sanu yen gi soro wi ka yiri nyiro ro ah ay anyenu mo saberu ya iganu kin ka sabio zaka wi kin ko ya ko gan ka so yari
0: Hinki ati urado ya mwoga dirungwe wako
1: heo Uka uka winki ya rudoma
0: Mwae mwheyira wanti diti bala mwemi iti minta wakubwa asina amia
1: To De anyinu mo Sebele ya ki Ya kai Mbun haki Mbu haki Nyara haki Ngu haki ka sebe
0: Yawa Dirige
2: Ya
0: Ta
2: Atu ndiro. Gera. Kama mama gimu.
0: Ta.
2: Paka kama mama gimu. Aha. Boga ha ton bina he.
0: Oh.
2: Ton yirusiam. Mhm. Awa gogo nu ngu ton koso bu gira ni.
0: Oh.
2: Wira wo ga ko nyiru ge so ko yagara.
0: Mhm.
2: Yem biru boga ton unne duam.
0: Mhm.
2: bon dans les temps où ils iront ne iront se ram bang bon pas un avion maga bon se ram oui aïe oui ils ne iront se ram eh ben hein mais nous on a un bon mais la gang bateau pas un mon bon avion dougé ne va ton goi quoi mon quoi
0: mon goi quoi hier
2: mon quoi hier
0: ça
2: bateau ben hein mon père ben mini ba bon ça mon minga mino tiaga ga quoi ba ga kentu mini go mino tiaga ga Ubiye ko go ko ako ebe. Mi no ti aga ka. Ba ma pe da go show wa mi pe da mi. Pa ga mi. Mi a da me won go mi ora kanu ni eto re. Mi a ki. Un pa na un ne un ye ki. Awo wi 20 u go ge bu go ga wi show mi mon. Mi ora de wi se e de un ku wo go bu ge gara mbu gara nya mi mara me. Mi ora de un ku mi. Bu ge gara nga du mara nya mi. Man gaga woni no irita ni yo go du gaga kwa mom ka wi fa ba mo winti ko ne hi wi mbana ne ya la igiro ne ye bina wane u ye wo shu be nyenu de
0: ya oh ya ya
2: ya go ya
0: ya wa I don't know game na wura wa mi ga
3: ya mo anu a we gi un game mo ne hi wi mbogo wa ya go ma mo ra go ko a go mbana we go ne a Then bon gamin ki aya kara no go se ya mindi
0: no go ye ayin
3: o ge ayin o ge ndi mi a go ra gere
0: awon bo ne hi mi go ma go ku
3: kan wi go ne bu hi mo bo ka ho me go ku mi a go ne ah bon ge no ga ko ne ki aya kara ya ko se yo ya mindi se go ra no me yin go gere
0: ya wa be ma ne mi ro bi si wo ye mo e wa sa be nsukuru mara Ana ha so kwa.
5: Ora ti.
0: Oh.
5: Eh o.
0: Ma ba no so ga.
5: Saga ma ga sa ga sa ngi.
0: Saga ma ga ga ga do.
5: Ah, we ji ni ngi mo.
0: We ge ko ngi mo.
5: Mo ti na wo ku a o ni o de.
0: Ya wa. Sa se rai to bi na.
5: Ora ga ja ko ngi le na la bia
0: o. Oh. Ana ha so kwa.
6: Oh, ga ka so.
0: Oh, wazia.
6: Nam.
0: Ana bra kere gi o.
6: I get it. I'm going to go to the house.
0: Oh, ma ba no soga. Ya wa gedo. Fere gi gun gi mo. Ya wa. Ya wa sa sera. Ita bina. Ana so kwa.
7: Oh, be ka so sori.
0: Oh, arai.
7: Nam.
0: Anan yino.
7: Nyenu ga bwadu
0: ta yawa
7: na ba be to bra mi kuro
8: safa ora la ye
7: buso be se kuro ngoro ye mi ati a
8: amen
7: na bi kun control ji no buso be se kuro ngoro ye mi ati
8: a amen
7: to ko nga sa kiru da
0: yawa huda
7: e direge ne ya
0: o
7: be se mi ni sambe bon bare ye ado zugu o mi
0: aha
7: zugu turu ku mi ni ma da nyenu kuro ka ye ka ye bon wa
0: ta
7: banu siri ba Boy, I could no card when you know Zubo. A sick of Indian. Messi Kimia Casuabe. When I could not call Mekar, I went Gankasu Baluku.
0: Oh,
7: come, Susie.
0: Yawa, Sasera. America Fagetti, Tombu, Yendano, Kaita, but I look at a game more. Maton Yendaita, but we and you are game more. Medigon Ton, nobody you are, and you are, Ma, Gogunga, look at Tenuri. Mena, a Tombu Tina, bare nyen yero ke mo maton nyen da no ke ta bare wi lu ka te wi ke mo sa go fa ge yi pa ho ra te ne fa ge sa diso
4: brute ni mero bi sibu ikurando drogo wa uson buruda maun maun kusunu yira ude ma dian ni okura kan ni a win kuro swen o sina o maramara de kuro iko se unun dia pa nun geri kuwa kuro iku ngegerwa uda win pinu kuna wa ma dro yi moru bara win pokuru yara uda ojito yen dan kwa sisiru ya mudera yira uka kuro isano sia une nira nanu yi yenumi andian kuwa ni nanki dele ruso onwe ni wa ya nanu urure na kuji arumana wa gia ba na nkura aka gonte kuna ya nun gesa makro ene sana diani kuwa man niki mwaka amane a dianu kasawana ki amane shwenyo ama gegerwa drone ya awo une neko ma nson diani na kime sa wenti aka ni kuwa eme na kura nikan muna mwene abusiku ama diakpa nungeri kuwa miso wa drone wika winkuro bagena ba nonsine ira bulteni sabiki ya mu tombe mwara gembo
0: ta delege
2: na ndwege umu
0: o ndwege ngemo
2: ngemo
0: o kura ege mo
2: be ha kuro nyen yoruba
0: aha
2: be ha kuro mo ruba
0: o
2: yo la se on ko ne wan ajen ni go ayin mi na gwa ni kan ya
0: aha
2: kura ko kun ni nga ye ni ka ni ye shin yo aha san du no je ni ugi o un ge gerwa sa mi do ma te ko eji o mi fa ni wo
0: o be ko era ayin mi o ga eji ya
2: eh kame ga won ami
0: o
2: ga ara ni to ti an ye ki ga ma pa e ki kura iko la duro wi ko la nu yoro ni won e ya ni gwa je ni kan ma ai ku aman yi ya won a kin ga gun kuna wa
0: to
2: kura en ki ko ga ko a do yo kura yi ge so wa
0: o
2: na un kura un ge duro gun ge mo ni mi
0: eh
2: duro gun ge mo
0: ya wa
2: le o
0: to
2: gun ge mo ni mi
0: to
2: so we nu ga buni ya to
0: ya wa arona
3: ge mo ano kwa yako ngemo gami diyan diyan yon droga ka maga nse mo nwane ugea mo mari mo na witu wa wanti mo unye dimo
0: jume anyo ga ika
3: anyo mo ga nika maga nse namba dure hine soba wikuwa dure ugemo nan kwa yako ngemo kwa yako ngemo ama wako yon dure ga ika kakasano na usa wame dure ga ika mo ga ikuwa au
0: ungemo
3: ya
0: ai
1: ah no magara o kroi kungemo
0: eh ngemo
1: ya ba ya ye when draw kra kan ma ya ka ku ngemo ungemo
0: 20 o ma nane
1: zao ma no ya he mo hanya ko pra sigi sigi pa ma uye yo mo me Oye yi o mo me.
0: Jane so ba kro yi mo.
1: So ba o mo. So ba o ba wa ko ajiro.
0: Ye wa. Be ba le mi ri si wo ye mo yi wa sa ba be pya o gya. Ala so ba. Oh.
9: Oh musa mo nji mo de so ta ga.
0: Agedo musa mo nji wa.
9: Ko re de mo mi ya.
0: To.
9: Drive ti ho ni o si o mo
0: a. A wo ni.
9: Ye ho yeme ngum bo ye ago do de wa mi ndiwe ogo ga wa de ho ga himo mo si hima
0: o me ame
9: eh ye ho yeme ndiwe mi nwura mi
0: ehe
9: ba de nga nko aba yi ye ho ga himo mo si hiru na ngum ga wa mi ndiwe mi
0: o
9: ogo na ni ase ama nse ya ehe kura he ge mo mi
0: ya wa
9: dugi kura gu kura so ga dugi ya kura ma kwa ya no na ma he so ga uni ase ama dia kanse ya he gu nyina mo
0: ehe
9: kura he ge mo mi
0: ya wa sase ya to mo sama ma nyi wa ita wina Oh, bega so.
10: Oh, dumo daro tangan.
0: Ayo age do.
10: Ngajira do to ko bi probos ya.
1: Safo ura. Safo ura.
10: Yenye wi ku ge mo ya kro ya ge nkire.
0: Kro ya ge mo.
10: Mo ka wi ko wa mi ko ko do ko wa mi hu wi so.
0: Eh, yi so wi so yi so nkuwe.
10: Oh.
0: Ya wa.
10: Kro me he sia.
0: Ya wa. Bega son hoge.
11: Gera bega son
0: hoge. Oh, la dan kai mo.
11: Naam.
0: Ana son to gibo.
11: Da baro na da to bani to bra.
1: Sa fo ura. Sa fo ura.
11: Ana o gera.
0: Oh.
11: Yo ba yo ba. Sho ku gibo bia kro ko.
0: Oh.
11: Sho ba ko ya un genja mo bia.
0: Oh, me ame.
11: Ya bia bu lu ka yo ka ra no.
0: Aha. Ikurando
4: merusibo drogo wa odiro hayasa aruma winyenyiro kunwa nyiro migun winwa wa wuguru wo sananka sana maura ne wiwe diro hayasa migun ma o kontemwa sba migun ukurangawe yira nyenyiro na ura neto wane natumaya amam ampulu ti akenyo nanka nyangwa mune ntiro ba winyenyiro wi ampulu we ma wiye kuatia yiro ita yenon neserure yenyero na uneto wane na matunuma ama donkema nendirugia ya wine a propriete unwenti anyeme kuraa e naragwe kwa siwa shuruka shuru ya mena ankuraa e mwa musa ana diruhaya sawa uwine wendake ya nandade wenti ama figo figo soimu sanka dongo bi kwa siyamu ule mena wenti kagwe kwa siwa shuru ngu suka dongo biwa suyara misora wiwi nyenumo kawi diruhaya sawa bagena banu sine ira bulte nisabiki ya mu tombe ngora wisinge nkire
0: ta aruna
3: gema aruna nyenyere u lukato no kaho no kaho him magume anpan kura akura mo oton mi tetia tetia angun kura ngwe ko hon no yiru ita ne he ma do lukato suru wala
0: Yawa.
3: Mom umma ibe wingo ikarare. Wingo ikame wingo me amwe. Ah uhino kahwa. Ngemo.
0: Yawa. Eh arai.
1: Ano mo ngira kawine onye antu ame kura. Ngobia ngobia dimofa. Kura ngari. Yo. Owe no ntuba me ka lukat.

yembeti ira son site babe kwa buda buson ka ho kwa wa buga eto yara meso ama sabe no se ama be ba ben soma kwa ma baka 15 ago momigun umma mo ben titi bubwa ni ndoge buda migun gwene butu hi ama bati e ba wa ama yiki hipe igandi mindi abugo kwa buye kuroko kwa son ru gabe kwa gun ho meho ama ebola mbara te wo bane a anso amigun republic democratic du congo mbira gati ya be no son aya do me ma dere mo ya do domi de ton nora enne ka son niro be abaka bara te dua bera amigi ya masama be no sia so te kana amigun ngogro be mba e kuro nyami ya sanda yira ko ya yi ki hi ba mbira gya toto ogo ge ne ma agba izizo e sabe sira mo be ka no sina kin pakina sisi.

be guru bagibo bebe iwa agbengbereke ke ngegego igumati wahala ko bebe iguru be motoba ki sanda moto 175 195 1010 1105 1110 1115 ngwe 1125 inyemesum busikunu be pe etablissement wene efisi yawa gamare mbiragia ya moto ni promo yembiro yensa guru banya dodoka nimbugata imo sanda yempeneba jantriba yen ambrajiba se nyani nutie kuro iye nga nseguro dimo intura ferie me basogmo wene efisio bebe mura ku nwasi ikagudu gbe npadwe ko ipe damikun banin ganumo ninu sapanu ama nuko kwenu besumi bensuma so ye motoba mbira gyanti ingo pango imo ganu ma wa ni nuko pangure lu besumi bai kpuro mo badora mo wa benki adora ete mi ko mbaso mo wene ifisio umma mo bune ye tuna we ingudu gbe ya ten sangira ado tombe mi ko ba guru gbe so mo mi de banye giru mo bako pen bu nguru gbe so me yunwera umo abeson baratini ataguru gbe imo ama ankaida abe yi ogesi be abanye barate taguru gbe imo be abako esome se danka nwera pa won guru gbe mo anka won anson rumo burabura ntona yeso be gbe okobo be be guru gbe ba mo ma iwurure imo mara kwe ye nyanu wa nkume ma ikwe da yesome yupe kabesu mako ido sa tendi ga mario ki adura ite miko mba sukmo wene ifisi yo bogo be ye kuro kuwa ye mbiro ye nsa gazwal ila mote onkume gummen tiye kuro inye nga biya mo wene ifisi miko intura ga mario iba ga mario inye ubikyo miya tombe nki adura ite wene ifisi ya wa kwe ma kwe bu kanka susu wa noba tia ine tia noba ine tia tia nwahi yiro nobu ita 64 19 11 53 Unkume, nobody ne nobu, nobody ta yiro, nobody ru nobu, nobody ne nobody ru, 80

koman mboseru sa warmagasarundi. Bale man mboseru sa nyokura kai mbale manundi. Puruga mboseru sa nyokura kai kaparakundi. La fia sa andura mboseru sa subondi. Tambe prawa kwe mansano hambu katugi wa tontune giwu nosia me. Gabasuka miru, gabasuka nikro, gabasuka tio, gabasuka sesu kura wi basuk mo. Baguru simen kura umama. Baguru simen kura useru kuome gison yogae. Yoga nkwa nobatia yora winko no ura. Umaka winko no ura uko dunye so mo uweneka use winko no ura. Matenda nkwa siya sosom koba yuru yiboko we simen kura msikuru ko nyokura kanyumini. Kwete tuko koba mba kwe mbigo lika goi no. Ya mabizambu go bigo ya soge no kuro kwenye gisigu no. Wewe goi yuka wakpro soge no kwenye gisigu no siya. Nyaki tuta mboseru sa dausindi. Bekpro sanu sana pewe no siya. Kase ya masan wia disa wika mame kwele msiku baugia kwa teba kwa no siya mwo. Yara biru mboseru kuro teba wo kase ya masan mwen bio gunu Abraham wika mame ina gya. Gera base mboseru kuro ni buwanyi maro kase ya masan mwen ningi mboseru kuro buwanyi gya kwa teba kwa no siya mwo. Wa usanu sana pewe no siya mwami. Woro boro mnire wika mame sere kari mbaka sere kwa teba kwa no siya mwo kase ya masan mwen moso. Wika mame sauri gya wimbose sanu sana pewe no siya mwo. Ngoma mduro isifu ni wika mame buka gya kase ya masan mwen biba wika mame gbengbreke mkosu gya. Lahana wisa mame mama mkoro wika mame gbengbreke mkwebira wanti sanu sana pewe no siya mwami. Nyare mduro wika mame kwa kaya nguru piwo kase ya masan mwen siro delege wika mame bari gya sanu sana pewe no siya mwami. Bari nyere suno ni bari yo kase ya masan me siru awawu uka mame buwanyi maruwa kwa tebe kuwa kwa no siya mwu ba go seidu mbasok mo garadima udura gya sanu sana bewa no siya ndi mbengi mbasok mo ba guru simen kuro umma wa ba guru simen kuro seru kuwa me gisom asibiti yeni yoga koban lo batia umaka winko no ura kuwa dine so mwa uneka okuru dedu se winko no ura mte madan kuwa siya soson koba yiru yabako wii simen kuro nisikuruko nyokuro nkaya kwa te toko koba mba kwa mbigoro ika gori ka sikute na wa ya masan bwe go bigo ya shoge ya nwa kugen gen siku non siya me warungay sira teru wo